Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Terima kasih kerana terus dengarkan kami dan terus setia bersama dengan kami. Untuk selepas ini, kita ada FYP featuring your playlist.
1: Dan kita nak featuring playlist daripada Dongke. So, kepada semua peminat-peminat Dongke, stay tune di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa

0: Andai kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan, sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi, iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita, Music Live, Fikiran Lain. Amin.

0: Andai kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita Music Live, fikiran lain.

0: sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari klik.

0: Sambung cerita sukan dalam skor sekarang ini dengan korang semua. Trio muda karate negara kita beri petanda positif tau dekat Sukan Asia Ai China Goya apabila Mukris Mazlan yang berusia 18 tahun dan juga Muhammad Haznil Henry 21 tahun serta juga Muhammad Aikal Asmadi 22 tahun meraih gangsa dalam acara Kata Lelaki Berpasukan.
1: Ianya menjadi pingat yang pertama buat Malaysia dalam acara Kata Lelaki di Sukan Asia selepas 12 tahun guys. Malaysia tewas 5-0 kepada Kuwait di separuh akhir sebelum bangkit menewaskan Vietnam 3-2 dalam perebutan gangsa. Selepas ini kita ada berita masih lagi Sukan Asia tetapi tertumpu kepada skuad hoki lelaki. Stay tuned with us selepas ini di Skor.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Rakita.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Frekuensi Fikir. Hari ni kita nak kaji macam mana pengkarya tempatan boleh ubah seni diorang jadi aset bernilai tinggi. So we're going down a very very deep dive, menyelamlah ke dalam ekonomi ASEAN ini. Kalau korang musician, korang tahu betapa azabnya nak clear sample lagu sebab isu hak cipta iaitu copyright. Dulu, kalau creative entrepreneur Malaysia nak jual komik, filem ataupun game ke Indonesia ataupun Thailand, undang-undang setiap negara itu berbeza-beza. Tapi sekarang, game dah berubah dengan adanya ASEAN Creative Economy Sustainability Framework.
1: Alright, jom kita pergi satu persatu. First, piawaian IP yang kita tengok dah diseragamkan ini. So, hak cipta digital serta juga ini DRM, Digital Right Management, sekarang diharmonikan untuk merentasi negara-negara ASEAN. So, maksudnya kalau korang dah wujudkan satu watak kartun secara lokal, rights korang ataupun hak korang memang terlindung daripada contohnya Manila sampai ke Bangkok lah. Tak perlu korang nak upah lain punya firma guaman yang berbeza-beza. Second, korang boleh check out pasal cross-border mobility. Dulu kan kita nak bawa kita punya all the crews kan untuk masuk negara-negara jiran, especially negara-negara ASEAN ini, korang boleh tengok borang-borang dia dah macam ensiklopedia punya tebal dia. Ya Allah kan. Sekarang framework ini dah pun mudahkan dari segi visa dan juga pelepasan peralatan untuk penggambaran gabungan ataupun nak buat tour festival. Alright. So kejap lagi kita akan pergi pula kepada, of course ini juga aspek yang penting, kita nak tengok suntikan dana dan juga cash rebates. Terus kekal untuk Frekuensi Fikir. Oh,

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Frekuensi Fikir Bob dan juga Heidi dekat sini. Hari ni kita borak pasal ekonomi ASEAN untuk korang semua yang terlibat dalam dunia-dunia arts. Okay, kita ada satu, you know, naratif yang nak borak dengan korang semua. Bayangkan kalau korang ada satu idea yang superb, yang gempak, tapi korang punya cash flow korang tu agak nipis lah. So don't worry, ini bahagian yang kita tengah nak borak, dan ini bahagian of course finance. Finance ni selalunya benda-benda yang of course lah menjadi tumpuan kan. So kerajaan tak cuma bagi kata-kata semangat kepada korang, tapi kerajaan telah pun drop dana untuk pastikan projek art korang itu bankable.
1: Right, so jom kita break down tiga jentera kewangan yang utama. Yang pertama, let's go into FIMI, iaitu Film in Malaysia Incentive. Ini adalah ibarat macam kalau korang ada producer yang sponsor projek korang. So FIMI akan bagi 30% cash rebate untuk qualifying Malaysian production expenditure. Bukan tu je, siap ada 5% cultural uplift. Maksudnya kalau studio luar macam Singapura ataupun Indonesia datang co-produce film atau buat post production VFX kat Malaysia dengan menyuntik elemen budaya tempatan, korang boleh dapat balik sehingga 35% of your money. That is massive leverage for regional co-production. Yang kedua adalah Grant Creep daripada MDEC. So Gang Animation dan juga Gaming, Grant Creative Industry Export Acceleration dan juga Enterprise Development, ini memang dilesakkan khas untuk korang. Tapi ada syarat ketat. Korang kena lock dulu rakan kongsi ataupun penyiar antarabangsa dulu. This is just part of their risk management lah. Dan yang terakhir, of course lah, yang paling-paling famous is My Creative Ventures punya matching fund scheme, which is SDP. So, diorang akan match korang punya modal daripada ringgit ke ringgit, one-to-one matching, sampailah ke RM250,000 untuk ciptakan IP asal yang ada potential untuk commercial dan juga export. You bring $250,000, they match $250,000. So it's $500,000 in capital.
0: Alright, so kejap lagi kita akan borakkan lagi berkenaan tentang ini. Tapi tersekal untuk Frekuensi Fikir.

0: Alright guys, YTJT special petang ni guys. Kita taklah ada dua orang dan kita-kita aja. Of course, kita nak perkenalkan kepada korang satu band yang terdiri daripada orang-orang yang berpengalaman. We call them super band actually. So kita ada Undercover Dream Club.
1: And we had a really good conversation dengan diorang semua. If you guys are interested to know, deep down lah, bak kata diorang lah, an open heart surgery dekat Undercover Dream Club. Stay tuned with us selepas ini di YTJT.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, petang ni kita lepak dengan Undercover Dream Club guys. Woo! Yeah, of course, kita sangat-sangat rasa bangga ini sebab selalunya lah ni kita punya pematian lah untuk sound macam ni kan, Dream Pop. Kita tengok banyak lapis-lapis baru yang came out dengan benda-benda macam ni. Tapi kita sangat-sangat berbangga sebab kita ada the prominent tau, Harry dan juga Fizan and all the members ni, diorang came out dengan satu benda yang baru. Dan apa yang lagi kita bangga sebab diorang ni keluar daripada comfort zone itu, pergi kepada satu tindakan yang sangat berani untuk keluar daripada comfort zone itu. Yeah, of course. Okay, cerita sikit agak kita how the perasaan korang untuk keluar daripada comfort zone itu. Sebab kita percaya banyak musician kadang-kadang hidup dalam nostalgia, you know. Mm-hmm. And then tak berani nak keluar daripada comfort zone itu. So maybe you guys can share.
2: At first takut penerimaan orang macam mana. Adakah orang akan terima? Adakah orang akan compare ke apa ke kan? But then slowly, gradually, bila band tu sendiri dah selesa. Sekarang ni kita dah ada permanent musician lah. Macam Wawa, kita ada Jimmy.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: masukkan corner pemain bowling saudara Rafiq. 11 untuk championship, 12 sukan C. Bila orang cakap nak main bowling secara aktif ni, dia costly, dia mahal. Betul. Kasut lah, bola lah. Macam mana untuk awak menidakkan perkara tu? Ataupun awak akui memang sukan bowling adalah sukan untuk mereka-mereka yang ada kos dana yang cukup?
1: Memang saya rasa bowling ni sukan yang mahal jugalah.
0: Okay.
1: Tapi apa yang diperlukan, ialah kasut.
0: Okay.
1: Kasut mungkin jangka hayat dia boleh pergi sehingga 5 tahun.
0: Okay.
1: Dan juga bola bowling.
0: Okay.
1: Dia ada dua kategori. Satu competitively, okay, dan satu social lah.
0: Okay.
1: So kalau bola ni secara competitivenya, jangka hayat untuk setiap bola boleh dikatakan sebulan hingga 3 bulan.
0: Ha? Sebiji bola?
1: Sebiji bola.
0: Sebulan ke 3 bulan je?
1: Ya. Yeah. Kalau 3 bulan tu pun dah kira je lemah bola ni.
0: Bola?
1: So kena... Bola pun main peranan yang penting sangat lah.
0: Okay, average sebiji berapa bola tu?
1: Average sebiji 800 sengah. Yang paling mahal 1,000 lebih lah.
0: Tapi boleh pakai sebulan ke 3 bulan je?
1: Kalau secara kompetitif lah. Sebulan hingga 3 bulan.
0: Tengah-tengah nak brain.
1: And then macam setiap pemain-pemain bowling yang bertaraf tinggi lah.
0: Okay.
1: Memang kita orang memang pakai apa, macam pakai buang-pakai buang je bola tu. Sebabnya satu, macam saya sendiri, saya sponsor lah. Untuk brand motif.
0: Okay.
1: Dan benda tu memang dia dah normalize untuk setiap player.
0: Okay.
1: Dia ibarat macam baju lah kan.
0: Okay.
1: Baju kalau abang pakai kalau dah lusuh tu, dia boleh je pakai. Tapi tak cantik.
0: Dia tak sedap.
1: Dia sama juga. Konsep tu. Saksikan video penuh sekarang

0: pop culture. Hari ini kita bersama dengan Afri Aris. Lagi satu, awak rasa penggunaan AI juga, adakah dia akan, you know, menyebabkan beberapa periuk-periuk nasi daripada pelbagai sudut lah akan terganggu, which is dengan AI ni, awak rasa?
1: Akan ada.
0: Akan ada.
1: Cumanya yang saya rasa boleh, kita boleh improve, yang mana dah di dalam industri ini, music especially, ambil tahu lah.
0: Okay, dah ambil tahu. Ambil tahu.
1: Awak jangan sekadar tahu main bass je.
0: Okay.
1: Contoh.
0: Okay.
1: Macam saya start main bass.
0: Okay.
1: Jangan hanya tahu main bass.
0: Oh, kena pelbagai.
1: Pelbagai kan.
0: Variety.
1: Kalau awak seorang pemain bass yang bagus, awak boleh arrange.
0: Mm-mm.
1: Ataupun awak tak boleh arrange sekalipun. Tapi awak hanyalah pemain bass yang dahsyat gila. Belajarlah AI ni.
0: AI.
1: So, dia akan improve awak punya critical thinking untuk, okay, aku dah boleh buat macam ni kat AI. Aku dah ada bayangan.
0: Mm-mm.
1: So, why not aku try pula untuk tiru yang AI buat ni, tapi aku produce ni
0: dalam bentuk akulah,
1: dalam style aku produce ni. So awak dah ada next skill lah.
0: So maknanya kena upgrade skill lah,
1: skill daripada seorang hanya pemain bass. Awak dah boleh arrange, awak dah boleh produce. Walaupun tak, awak apa yang awak produce dan copy di Suno ni tak setera Suno, tapi lepas 100,000 yang awak buat, tak terer ke?
0: Oh, betul. Nice.
1: So jangan limitkan lah. Kita jangan limitkan satu dan jangan terus block. Macam, oh, aku pure musician.
0: Oh, AI ni tak
1: tu tahu. AI. Tu AI.
0: Aku ni human touch.
1: Jangan lah.
0: Jangan macam tu lah.
1: Jangan macam tu sangat lah.
0: Okay.
1: Kita kena berkembang lah.
0: Berkembang lah. Betul-betul.
1: Jangan macam tu sangat.
0: Itu dalam istilah kita panggil purist lah. Ini aku. Inilah dia.
1: Dia kena. Jangan lah bro. Jangan bro. Ya, awak buat tu sebulan.
0: Sebulan.
1: Tapi kalau awak pakai ini barang, awak boleh buat 20 hari.
0: Yeah.
1: Why not? Awak dah kurangkan 10 hari.
0: Betul-betul.
1: Membantu kerja awak.
0: Afri nak tanya ke, macam orang yang buat lagu AI apa semua ni, dia boleh claim MACP?
1: Tak boleh. MACP baru keluar hari tu. Baru keluar posting, tak silap saya.
0: Yeah.
1: Di social media dan di ni. Dia kata AI generated music ni memang tak boleh claim.
0: Oh, tak boleh claim
1: Tak boleh claim. Tapi kalau yang buat tu half buat, half AI, dia orang kena justify yang mengatakan dia ada AI punya
0: elemen
1: dalam tu.
0: Okay.
1: Sebab MACP cakap, nanti awak check balik lah, saya tak sure. Dia cakap kena fully human baru boleh claim.
0: Macam tu. Saksikan video penuh sekarang.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: Hai, saya Ariana. Saya dari band Couple. Cerita macam mana saya ada dalam industri ni bermula daripada sekolah lagi. Saya dibesarkan dalam satu keluarga yang berdarah seni. Ayah saya penyanyi pop ye-ye. Jadi saya membesar dengan dengar muzik daripada The Beatles, Elvis Presley, itu zaman-zaman dia lah. Jadi saya besar dalam rumah yang dah ada music instruments. Cerita dia memang dah terbiasa menyanyi, suka dengar muzik. Cuma pada ketika berumur 12 tahun, ayah saya minta saya pilih untuk main satu instrumen lah. Tapi mungkin ayah-ayah yang lain suka nak tengok anak perempuan main piano. Saya masa tu tak tahu kenapa. Jawapan saya kepada ayah saya ialah, saya rasa semua budak perempuan sebaya saya semua dah main piano. Saya cakap, okey dah. Dia kata, tak apalah, pilihlah. Nak main apa kan? Sebabkan saya fikir kalau nak pilih nak main drum tu susah. Tak ada drum set kat rumah. So, saya pilih gitar. Bila saya dah pilih gitar, ayah saya masukkan saya ke sekolah. Sekolah belajar main gitar. Cumanya saya tak khatam lah. Saya belajar main gitar setakat saya tahu basic sajalah. Itu pun sebab saya tak nak teruskan. Saya nak fokus kat sekolah. Lebih lagi suka pergi sekolah daripada nak pergi kelas tambahan. Daripada main gitar tu, zaman sekolah tu banyak ni lah. Banyak involve dengan acara-acara sekolah, pertandingan-pertandingan sekolah. So kalau ada apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan seni atau muzik, mesti saya akan terlibat. Secara automatiknya kadang-kadang cikgu dah tahu lah kalau hal muzik je. Ada Ariana lah macam tu kan. Tadinya daripada kecil memang dah biasa menyanyi, biasa perform. Sampai habis sekolah saya main muzik. Cumanya kalau boleh tambah sikit, zaman sekolah menengah tu ada kira kawan-kawan yang satu perumahan. Kita orang selalu lepak dan selalu jamming. Saya rasa itu ialah exposure saya kepada, permulaan exposure saya kepada yang dunia kecil indie lah pada zaman itu. Maksudnya dah ada band-band yang saya kenal melalui masa tu jiran saya lah Anafi Exchange. Kita orang banyak jamming, so saya sendiri tahu dia ada band. Dan saya sendiri tahu dia masuk sekolah muzik lah.
1: Saksikan video penuh